Say ya dio ogura. Mira, kayebo. Ya ya wotra. Ni bechina amba wasem. Na ya che wasem mbe. Menia. Uya Yesu wo abrapo ni na.